0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Tuzla i Bihać 30 stepeni Celzijusa, Sarajevo 28, Banja Luka 32, Mostar 35 stepeni. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 14 i 19, na jugu do 24, najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 36, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne uslijed ponovnog porasta temperatura zraka. Pretežno sunčano vrijeme i izražen toplotni stres uz maksimalne temperature koje će se kretati između 30.